0: samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.

imati priliku posljednji put gledati Džeku kao kapitena Zmajeva na domaćem terenu. Samo da napomenem da je Edin Džeko za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao čak 73 gola, a 2. oktobra protiv Švedske imaće priliku da se od nacionalnog dresa oprosti pred punim tribinama Bijelinog polja.

0: App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
1: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.